Тикився недорекань для Дмитки в передачі. Сізгіжесний оператор Ольга Конакова, режисер Людмила Тарачова, редактор Галина Ведерникова. Аджі шлітач.